0: waaw sama ngari to ngolo pla aw zadri ngo kamla gade
1: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
1: waaw dara woni abongo
0: ngai ndaro kliya aw wat kliya gulle alhamdulillah dufande ndo manajin naam
1: malum garba gaydam
0: malum garba gaydam dana ndabo
1: naam naam abongi
0: woy ngure na ndabo kamaro naam anda gama wa mawdu wannan
1: naam akai na ya gakin karako
0: naam abiyo bayano
1: wai aure ya bayano din mare am kurandire putu da mu samuna awo awo aure ya tsariya san denare ni to na songo aure ya mu samuna gunjara tana mare joyi kitibiri din da ofir kitibiri din din doi samun saduna nasara kwalfe masu hada a wani asa ya kalce da kanaso a northeast of london na dai kaladin ke zai a wani asa na mangara
0: suru a wadu ne filan zugule na yanzuna sai ne din kwamnya na fanu mara iya
1: a aka yi yau kana kan bayya yawon da yin lare larrumakon lana larrumakon lana ka shara kudai musamman na kanaso a wani amusa mona kana kan bayya kutukuru musamman maro gwamnati a wala musamman na kalan da su jin na wanda wani ma'a sangeriya ya a yi tsaro filan da kan gawar da kwalfe yau sai da ba yawar rayu kai da zai ne sai aka zaya
0: gai
1: a sai ma musamman nan gawara kanin gayo ku an dire a cikin sai rashi da yare wuraren kasharar wanda ita gulirin ne ya zana da garin ne za tukan cuttu na tsaya karirar tukar sirijiya a gawar zagi a ndoro fayda ta na tutu karin lardun ndoro fayda ta na
0: jira ya
1: da zai wa a tsawa da yi musamman a mukurai ta na so kladin ce za da za ya kalce da kuma an garau
0: jar
1: da yaro san zairo fayda sai da bai yan za na yaro fayda sai
0: jira gala
1: to a sai ya tukar sai ma tukar da lardun ya mai da lardun ya rayu da lardun mun ba to Algeria so ai zo da samun kudi sai ya sa da ai tiri bi sai ya sa da
0: gala
1: yawa kana da yaran ko a
0: wani yayin bayanin da karanta na ta magana
1: aka a wani musamman da kira da suran har ya tsakkara wato kamar ya ala kana kan bayyana sai yau bande kadar zu an jira sa da
0: amin ya rabbi amin ya rabbi gala da wuri jira sukan yana kasa da makon loktuma gwan ma da bo turo loktuar kalkalin karantu diyal wa mana doni boni mare shi ma sabar usko fal diyawlar fal usko fal diyaw arasko sabar kale shi cira dan gutuna ma de a wa doni komtuna cira sanna nyan zo doni shi lamara da farakta ya gutuna ma alan da wani mare nya ga won don shi cira dan ma de a wa zala cita ze nan dia wozana ila ambejuwa ngo kamla
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watakiliya
2: kula sai wala ga jin halacha buri kolori
0: kula halacha chabu da anda gamar to mangana sura faras kamaden
2: tab kringanan zo maro boyin zo maro kringana da mar da loro mai gulle
0: na'am
2: ale no isar fi sabe lai ko yero a sura yero aro ike sibi rubana sirin kurwan kumaro ande krande ruwa
0: cidan zambe ya ruwa nan don
2: a amma nan da na zanyi futulo ne gurawa sola sola kokin fanye ne kuma gura ga yuru ne zoro ne da zoro cewa da kokoli zangala suluna
0: amma nin ya nan da ya mara don be juwa nin da na
2: turo ya kide o malen yana zaro gole da kwaya laman nan mozi an dirbiya sola ronye ya dina kala kur kuma zoro ne zuksuna ya kide ma yidi ronya na kwaya da kin fande inde amma gura son dan be
0: yo abi lokko arka kanin ka duro ha turo ma min sai
2: an da kawarin mu hafi yara yana arabiya an da sola da fundi yau an da ma da dai da kuma rubuti yau ku ya ke mari ya dina wallahi fundi inde kuma ra da kuma sana wa gimla kuma ra boy sanguru ne lesson ba wazan kala kurkuri ma yana zaura sana wallahi kala ko nura triba idin a da an da sanguru ne an da kola an da kokori za maza an da ma da kiji do nurbu

0: amma shi ridin da ke tilirin da rikima da larin da kwazar lezen made filadin ta a wala sayarwa sadina ma'an galadiya
1: har masu ro a wala kwamnina ne su ro kwamnina nera biliyan fiyak ya desa tulin na sharon sanyaram su au sanya su haptuwa lamarin shi ce tibirin mai gultana da lamarin kama aka sha na yaro duna sadin gulta na yaro
0: a duk tsofan gana mare duk tsofan gana mare hukunan yawon kwanta man shi a wuri saman ta shi rima duk buron da di zai nan
1: yau shi ma muhim mota gwada na wanda ya gani
0: yawon shi ma muhim rubba ya buron da di za in gawo don ya biya kanu sola ya to ba wasu zai biya gawo da ta a wannan markanin ga ya kuma duya yana da hannun nozin duya na kamla riya kuma shiro tsora so kurum ta bi ko da wala shi bigin ya kunzuno ya na kilewa tunen so

0: gala zaurof karanta ta magana fulaya da kornon zagon wata mandiya beji wanda ne da kanje sai godi paris kamdo ta makara kasu ya fatun da raso ne da karnya na kara karanta doctor ka kalin diwal waya mana done sifir usku fal diyo lar fal usku fal diyo araska sifir abin sifir lar sifir fal o diyo indi sifir lar araska diyo 08140960 Fantina diol number la jende Omar Habib waltina masko fandi me andia boni no to andia mbeji diol number jinya kalkal fantimba ngokoro kam gade assalamu alaikum diola de ba waltina shiya walt masko so andia andia bozo ngokoro kam gade assalamu alaikum
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pantin
0: bang? Naam, pantin kemaru.
1: Yo, bawanan jerka bawanan ganadeng kurung kuru sini luka nama awe di.
0: Gay.
1: Jerka kurung kuru kendau ye dia wali. Awe di buron susang gay jadi kuasa emas susang gay jadi awalan gay am dah kiri masuk awa cuci. Cuci yang gay susah susang yang jangan kerja cara selagi mah buron dua kini ada kendau kemar dua ini runo ganadu puno. Yo kuruman na lita tindi bi ezir kama ajar ka moy moya sai sun gan du zain mare
0: gai
1: shi buron naira du indin yar indin sara shi kuma su shi du fani yaro na wannan amma birin da sarre shi naira du ya su ya kura yar indin ba su ta su ga boyen birin yau na ma ajar ka moy moya dai
0: gai
1: yo kuruman a wanda roba shi so a kafula sinin 20% na kura mare kafin da gambo ran kenti fukana magana ta mare shi a cikin ya mare na yara dukin din yar tulurin amma shi da na shi gana shi ba gana data ne shi tulun ma mare shi na yara du ya ka shi da samso gambo da su yan ga jiri a bokati yaro ba bokati yaro fa da jin roba da nan ga jiri da yin ne tsara da na dunnan ko zuna yau kuro a roba da gana a shi shi dan kenti fukana kuwa fa da din da dogo shi ma da shi fanda yau min ga fukata ne ra yar hu wa ne ra dukan amma shi shiro a ka sakin ga guwaro sarinar madar wallan ma dukan ne yar din ne yau min ka sakina man da shi tun daga na tana da yau na jiyan da kuma guwa am da tun da na da yin jam kun gure tan tamun ayo da kuro kwaya wal cikin na sakari an da kiri Allah ya shi a gari sakari are kuma rashi a sananti a kuma rashi gara da ingirsa zuna ma are kora kora mar bunzu ne ra duniya a magana shi shirin gadalla sende shirin gadalla sende in gadalla shirin ra du a meudi yare shi shirin gana tar tar wannan mun nan mun kiriya yaran mun kiriya shi
0: gadalla ya biya
1: yawan gadalla a shi ma shirin ra du meudi yare
0: sun zo daga na adalan ne yaro fa yanwa
1: yawa suriya kalkalo robo tsiri
0: gadalla